0: anu tarung beki ragot bae. Hayang pada bisa menang dina jalan eta tarung. Si Entang jeung si Rimbah yang menang demi kahirupan jeung kasalametan dirina. Sareungeun pihak prajurit harita hayang menang lantaran lamun maranehna bisa nyangkalak si Entang jeung si Rimbah tangtu menang hadiah ti Tuan Van Hollen jeung Ki Jalurampa.
1: Bayo maju! Maju terus maju!
0: Hiu-hiu, gelap-gelap! Bedog-bedog beki loba bae anu ngarah ka si Entang. Sedengkeun lawana si Rimba mah taya anu wadin deket. Lantaran memeh kena panyebet bedogna harita keneh. Genggerongna kaburu katiir manten ku peso balati anu dilemparkeun ku si Rimba. Dina kacepetan anu meh bareng jeung kicep panon maranehna. Ayana nu keur ngepung kasih Entang yang si Rimba teh ngadadak jadi robah. Lantaran harita kalawan teu disangka teh anggalna ku para prajurit anu keur ngepung si Entang yang si Rimba. Katebak ku sagulung angin anu ngahiuk bangbaraan muter teu beda ti gangsing anu si mana horeng taya lian ti si Kamba. Anu harita keur amuk asor muru ka bagian tukang. Buyak hiu war war jiger jiger. Anu kurang rikat ngaligotkeun awakna kapaksa harita kudu jadi korban tumpakan sanjata si Kamba anu mangrupa kai jati anu cukup gede anu dirabut jeung akar-akarna anu ngadupakan kana awak jeung kana sirah nu jadi musuh. Muwuh matak bencar jeung potong kana bagian anggota badan anu kabeunangan ku samparan sanjatana si Kamba dina waktu harita. Buriak beretak beretak. Saware anu ngarasa teter harita langsung malundur pating salengir. Komo waktu ningali anu datang teu beda ti buta mah. Muh matak paur ningali na.
2: Ayo maju kabe lamun hayang modar baya. Grap! Grap!
0: Si Kamba amuk asor uak awik musuh.
1: Awas mundur, buta ngamuk, ayo buta ngamuk, mundur, mundur, orang mau kuat, ayo, mundur, gugur, gugur.
0: Salah seorang prajurit mere parentah ke baturna. Lantaran hatena geus yakin yen maranehna moal aya saurang oge anu bakal bisa ngungkulan amukan si Kamba anu bayangan metakeun sanjatana.

0: Teu kau pesak seter gini gagal.
1: Oh, teu kau pesak seter ya mah.
0: Ya gitu ya dibahayakeun ya.
2: Tah kitu ka sip. Dek nanya raga katineung ka hidep naon pangna nanya raga katineung teh kieu.
3: Dah, cing.
2: Ulah teu ditarima sabab ieu teh peluang anu leuwih gede. Kasempetan. Naon sabab? Sabab cing inget kada sejarah Panawa jeung Kurawa ti leuleutik Siri Arahpati ti lelemet getreng ti lelemut Siri Arah umur
0: jeung gujrut bae
2: ti bubudak Siri Arah nyawa
3: leres
2: gujrut tina soal warisan nagara astina teu ka teterusan sateh wireh Panawa mah nya eta geus ngababadalas amer ayeuna jadi nagara Amarta anu kacilukakan ngeuw kalokak

0: Leres pisan eyang, dugi kadang ngetayina teh teu acan ngarasa kumaha aing birahi ka istri.
1: Arjuna, kaula nun kula. Jangkanya kumaha ieu teh eyang geus?
2: Kiraku kudu mau paisan kosongnya.
1: Sedangkeun eyang teh diamanatkeun pisan ku Anger Prabu Suyudana nepi ka ngomat-ngomatkeun. Omat cenah ulah teu kabawa sabab ieu mah tetep dikawinkeun malahan bisi hayang jadi raja di nagara asli.

0: cingarukai ngajama anu keur macul ngahaja malawija di hiji kebon anu pinuh kurupa-rupa tatangkalan kadu picung ku panangka.
1: Wow. Leres. Yeah.

0: Ngantos kaya sang panita. Catri
1: kulan aya pikir saeunaon empu
0: ke lanan ieu ngadongeng teh urang ngeureunkeun heula lanan sakedeung.